0: Och det var ju då nå för alltid. Lasse Stefan, så det var Karl som då önskade den. Och det är ju natten skulle du lytta på. Och det går ju då via Gerardion och så det finner du på Sanne. Så här har det ju vått och eländigt att regna och ja, ganska mycket åkte tider. 13 varmegrader är det fortsatt. Och regn selvfølgelig. Hva er livet uten regn? Og det mener jo rett og slett Bjørn Hagen også. Men vi må gjerne lese opp trekningslig, så skal vi gjøre det.
1: Ja, jeg tror det.
0: Hør.
1: Jeg hører.
0: Hører du regnet?
1: Ja.
0: Ja, du har verden. Er det kjærligt?
1: Ja, og det er godt å ha tak over i hvert fall det regnet. Ja, jeg hører. Jeg gjør meg.
0: Ja, den som nå var ute.
1: Ja, det er godt. Det er ikke meg, kjenner jeg på.
0: Åja.
1: Ja. Men nå vil jeg lese opp trekningslister for de heldige vinnerne av hver sitt bingo-brett den mandag. Og det var Mari Madsen, Elisabeth Lode, Geir Høyesven, Knut Morten Nyberg, Ingrid Hope, Asbjørn Sevland, Hege Renate Lundgren, Nelly Tengs, Reidar Hansen og Sonja Eike. Det var Sonja Eike, Reidar Hansen, Nelly Tengs, Hege Renate Lundgren, Asbjørn Sevland, Ingrid Hope, Knut Morten Nyberg, Geir Høyesven, Elisabeth Lode og Mari Madsen. Og vi gratulerer med bingo-brett den mandag.
0: Det gjør vi.
1: Så håper vi jo at dere vins på de.
0: Samtlige helse.
1: Ja, da.
0: Det er alltid spennende å spille bingo.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, best er det så vinner vi. Mange, mange penger.
1: Ja, veldig kjekt.
0: Åh, det hadde vært kjekt. Skulle du brukt alle de til det? Hvis du hadde vunnet 100.000?
1: Ja, jeg sa det. Det var jo en god spørsmål.
0: Hva
1: skulle jeg brukt de pengene på? Ja, det hadde nok vært litt sånn... Sånn...
0: Bananeske?
1: Nei, service på bilen.
0: Åja.
1: Eller noe bil... Et annet bil, først og fremst.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, det er vondt arbeid med.
1: Jeg skulle hatt det også.
0: Ja.
1: Ja, gjerne en og to av deg også da.
0: Men det var mange. Det
1: var mange.
0: Ja, det er jo bittesynet ja, veldig glad i.
1: De 15 stykker, da heller
0: det. Ja, ja, ja.
1: Ja, da begynner man nærmere ikke.
0: Mhm,
1: ja,
0: da får du kjøreforbud også.
1: Ja, hvis jeg henger på feil plass, da gjør jeg det.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan ikke det. Jeg har ikke lyst til å kjøreforbud da.
0: Åh, nei, det var ikke det.
1: Nei, jeg er... Jeg er helst på den lovlige siden når jeg kjører bil.
0: Ja, men du bare tar din her, vet du, og så henger du de opp til å kjøre forbi de.
1: Nei, det er ikke sånn det fungerer, sier meg.
0: Er det ikke?
1: Nei, det er ikke det.
0: Meg.
1: Ja, nei, jeg liker å ha de på girstong også. Så henger de ut på veien. Ja, der henger jeg mine.
0: Vet du hva jeg gjorde?
1: Nei.
0: Jeg hadde en gang en Volvo, en 240.
1: Ja vel.
0: Den likte jeg godt.
1: Ja.
0: Der hadde jeg Wonderbaum.
1: Der hadde du Wonderbaum, ja.
0: Ja, det var en, sånn, en pinne som du trakk ut på siden når du skulle starte den.
1: Åja, ja vel.
0: Den var veldig fin å henge Wonderbaum på.
1: Ja, men du skulle vel skrive den inn etter en gang?
0: Hæ?
1: Skulle du ha den inn igjen en gang, den pinnen?
0: Åh, var det derfor bilen stoppte?
1: Ja, det var kanskje det. Det fikk litt for mye bensin igjen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Det kom ikke jeg på.
1: Nei.
0: Jeg bare synes det lukta så godt, jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Helt vidtlig er jo hva dere kjørte.
1: Ja, ja, jeg ser det for meg.
0: Han måtte trykkes inn igjen.
1: Ja, han måtte trykkes inn igjen.
0: Er det noe nytt, eller?
1: Nei, det var gammelt. Det var sånn de brukte i den tiden, men det er slutt på det nå.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Åja.
1: Det heter choke.
0: Det gjorde jeg feil der også, altså.
1: Uff, det er sterkere. Oh. Men du er klart det godt, da.
0: Ja, ja. Det har jeg.
1: Ja, det går helst fint.
0: Ja da, Falken fant ut av det, de ikke hadde gjort feil, så det gikk så bra.
1: Det gikk så godt, at, ja, ja, ja, ja, men da ordner det seg allikevel da.
0: Så det var de tusenlappene til de.
1: Ja, der får den premien.
0: Ja.
1: Ja.
0: For jeg var ikke medlem heller, vet du.
1: Du var ikke der, nei.
0: Kan ikke være medlem når du var Volvo.
1: Nei, nei, for de skal jo gå i både på land og på vann, skulle jeg til å si.
0: Ja, de skal jo det.
1: Ja.
0: Men da var det jo kriden som er Have You Ever Seen The Rain, og vi hørte jo regn, jeg vet ikke om dere hørte det der ute, men vi hørte det i hvert fall her. Vi har takvindu, så vi hører godt når det regner. Mer sang, mer musikk, det må vi ha.

Og da var jo Knut Morten sin høstsangferie, ja. Ja. Vi må bare stoppe greia, så ligger du alle godt an, ja, om ikke det. Ja, ja, ja. Ikke være så ivrige, vet du, så går det helst og bra. Språket våre, hvor mange der finnes sånt på verdensbasis, det jo en plass imellom 6 og 7000. Så da ligger vi godt an. Laks må vi ha litt om, skal vi ikke ha det? Vi lurer på, hvor ligger laksen vanligvis? Eller hvor gyter han? For å si det sånn, hvor gyter laksen vanligvis? Vi lurer litt på det denne gangen. Og har du feiling på det, så er det jo bare å ringe inn, så tar vi det hele derifra. Eller sende opp meldinger og stå i. Da skal vi vandre videre til neste ønskemelodi, som da kommer ifra Anita Atteland, Rune Rudberg, farvel Marita.

Rune Rudberg, farvel Marita, var jo dette. Ja, vi går litt videre, vi repeterer spørsmålene, vet du. Laksen, når den skal gyte, hvor går han hen da? Det lurer vi jo litt på. Og det vet dere vel alle sammen, så da er det jo bare til å ringe inn. Det er alltid kjekt dere ringer inn, om det er at de har lest opp trekningslister også. Det er kjekt å høre at dere er der og er med oss, ja. Og må gjerne ringe inn til meg i studio også, dersom noen har lyst til det. Og da er jo nummer 51-66-50-40. Sentralbord så er det jo 51-97-92-00. Tekstmeldingene så er det jo da kodeord til studio. Lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 21-99. Og de som ringer her til studio, de kommer jo ikke på luft, og så er vi enige om det. Da Bjørg, er du der? Da er det din tur. Sjekk hen. Det var den du ville høre, den kommer nå.

Vel gjerne ikke helt korrekt å si at det fredag, for vi vel gått over til lørdagen, har vi ikke det? Det har vi, vet du. Men glem ikke å ringe inn til oss og send på meldinger og stå i. Og som jeg har sagt, du kan jo ringe inn her til studio også, så tar vi det derifra. Det går helt fint det. Så vi vandrer videre, vi lurer jo på universiteter i Norge. Hvor mange finnes der? Ja, er det 5? Er det 10? Er det 15? Ja, du vet det. Da må du bare gi beskjed at du vet det, vet du. Så har vi roen på det. Nå skal vi drømme litt, det skal vi gjøre i lag med Jorunn Braut. Drømmen om Elin.

I Will Always Love You var jo melodien som var ønsket her. Vi vandrer videre, vi har ikke så lenge igjen nå, vet du. Da har vi jo bare ja, cirka 22 minutter igjen, så vil du være med, så heng på. Neste ut, det jo Nothing Else Matter med Metallica, og det var det Hege Renate som ønsket seg.

Det var Terje Tysland, det var jo det. Da har vi vel en melodi, en Torader-trioen, med svensk-norsk polka. Og det er det vel Smokey som da ønsker den, ja. Og den kommer her, Smokey. Må du høre godt dette, vet du. Og katten, det sies at den har 9 liv, så har vi kontrollen på det.

Gud, nok en by forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

0: Og der var Earth, Wind & Fire ferdige med sangen September. Og jeg håper at dere fikk danse litt grann til sangen. Da skal vi se. Jeg har fått med meg en innringer, og jeg sier hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hvem har jeg fått med meg nå?
1: Knut Morten med Lillehammer.
0: Det var de på Lillehammer.
1: Ja.
0: Ja, det alltid kjekt å høre ifra dere der borte.
1: Ja, det hyggelig også å kunne ringe til dere også.
0: Ja, ja, ja, absolutt.
1: Det hyggelig å ha dere på lufta. Høre på dere.
0: Ja, men det jo koselig å få høre.
1: Og så morsom vri på spørsmål, eller på innringer spørsmål I dag, eller den der...
0: Inngangsspørsmål, ja.
1: Inngangsspørsmål, da.
0: Ja. Ja, var ikke det litt koseligt?
1: Jo, det var hyggelig, det da.
0: Ja. Det liksom litt sånn spennende å høre hva, rett og slett hva innringeren synes kjekt av musikk. For at vi sitter jo her for dere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det nok et stort spenn, det interessen der, tenker jeg.
0: Absolutt, men det jo litt det da, at vi prøver jo å ha litt variert musikk da. Sånn at vi her for de fleste. Det.
1: Ja, det god på det.
0: Ja, vi prøver så godt vi kan I alle fall, det gjør vi.
1: Ja.
0: Ja da. Men du hadde jo kontroll på dette her spørsmålet, jeg klarte ikke å lure deg.
1: Man begynte på M da, og kunne man tenkt å... Og stort firma på M, men det var McDonalds.
0: Det rett og slett McDonalds. Det var noen som prøvde seg på Lego.
1: Jeg kunne vært Lego, jeg tenkte også. Mattel eller noe sånt, men ja, McDonalds.
0: Ja, du vet jo aldri med meg. Det kan jo fort være Lego det går I her.
1: Ja, kunne det vært sånn der eBay eller Amazon eller...
0: Ja da, nei, men det jo rett og slett det her, ja. De har jo Happy Meal for barn.
1: Ja, ja.
0: Så det rett og slett derfor.
1: Det var nok mye leker der,
0: ja. Ja da. Så det jo litt interessant egentlig, for det nok ikke det de fleste tenker når jeg stilte det spørsmålet.
1: Så jeg lurer på hvilken plass Kinderegg ligger på.
0: Ja. Ja, men det, vet du hva? Det kan hun Hege Renate finne ut av sikkert, for hun jo så flinke på dette.
1: Jeg føler med distributører vel mye leker de også.
0: Ja, det gjør de jo faktisk I Kinderegg.
1: Ja, eller jord I hvert fall.
0: Ja. Jeg kan ikke sitte etter det sånn egg, om de fortsatt I butikken, eller hva de gjør.
1: Jo, det det, men nå det jo ikke så gøy som det var før, for da, nå det liksom bare, du setter sammen to biter, så det ferdig, men da jeg var liten, så da var det masse deler, og vi satte sammen med strikker og greier, så, og ting som skjedde, og ja, masse sånne der, gjennomtenkte greier, sånn skikkelig byggesett da.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror jeg faktisk har mye av det fremdeles liggende.
0: Ja, jeg tror nok jeg har noe liggende jeg også, men jeg har jo ikke hatt kinderegg på sikkert 10 år, så jeg vet jo ikke hva jeg så opp I nå.
1: Nei, jeg har noe sånn, ja, det 7 år da, så jeg ser jo, det liksom kanskje en annen dinosaur, så bare setter du sammen fordelen og bakdelen, og så ferdig.
0: Åh, ja, såpass, ja.
1: Ja, det ikke sånn som før, så bare sånn der, det sånn kanskje svinghjul og så. Det var en bil eller et eller annet bil som vi kjørte med, og så spratt den bort, og hvis du traff bort den, det var noen deler som flyttet seg.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg husker jo at det var jo mer enn bare to deler når jeg holdt på med det der i mine yngre dager.
1: Nei, det var jo noen skikkelige prosjekter det der, men, så det forandret seg veldig.
0: Ja, men det gjør jo alt, føler jeg.
1: Ja da.
0: Ja. Hei da, men har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Jeg hilser til Egerinat og Geir Høysen og dere inne på radioen, måtte vi si.
0: Ja, takker vi jo for.
1: Ja, Hulda hadde en fin sending på søndagen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hilser til alle som hører på.
0: Ja. Men da har du ikke glemt noen da?
1: Nei, jeg tror ikke det da.
0: Nei,
1: da. Det var bare glemt de som ikke hører på da. Ikke det også.
0: Ja, du fin du. ja, men då har du I alla fall inte glömt någon så då är alla klara. ja då. Nej, men då tackar jag så mycket för att du ringde in.
1: Ja, tack igen.
0: Ja, så satsar jag på att vi snackas igen en gång.
1: Det gör vi då.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det.
0: Ja. Det var jo rett og slett Knut Morten Nyberg, som hadde kontrollen på at det var McDonald's som var verdens største leketøysdistributør. Så da får vi gå videre og finne et nytt spørsmål. Så da spør jeg, hva betyr ordet emballasje? Det vel ikke så vanskelig, det det vel. Hæ? Det klarer dere, dere jo så smarte. Ordet emballasje, hva betyr det? Og mens jeg venter på telefonen skal ringe, så har jeg funnet frem Joey plus Rory, og de synger sangen When I'm Gone.

0: En nydelig sang var det for Joey plus Rory. Vi tenker med dere neste innringer, og jeg gleder meg til å si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Tone-Helen.
0: Og da, hvem har vi med dere nå?
1: Da har du fått med deg Gros Erikstad.
0: Gros Erikstad, ja, det jo alltid koseligt.
1: Ja, ja, takk for det.
0: Ja, ja, ja. Jeg klarte, ja. Ikke, klarte ikke også, det var mest så du ble litt lurt på spørsmålet, for det var litt enkelt.
1: Ja, ja, sant, det sånn... Det, ja. Sånn er det virkelig med det, eller er det noe litt mer sånn...
0: Ja, ja, skulle det være så lett, faktisk.
1: Ja, sant. Ja, det var det.
0: Ja, ja, nei, men vi kan jo ikke bare ha vanskelige sanger heller. Nei, sanger, spørsmål, mener jeg, nå går det rett vel rundt her.
1: Ja, ja, du, det lov for alle, det gjør det for noen jeg hver av og til.
0: Ja, ja, ja, nei, vi må jo ha noen enkle spørsmål av og til.
1: Ja, det helt sant.
0: Det viktigste for dere jo at dere ringer inn.
1: Stemmer det. Mm. Og så er det, når man ser til herren og sier, det det akkurat som overtenker av og til. Nei, nei.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, det må jeg ikke.
0: Jeg kjenner veldig godt til det, det gjør jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Nei, hva har du funnet på i dag da? Har du gjort noe spennende?
1: Ja, jeg har bakt kake, og jeg har... Ja, vært og levert to kake, og ja, handlet litt og vært på Kina-restaurant og etter jeg og seg, meninna da.
0: Ja, det har også gått ut.
1: Ja, ja da, så det har vært grunn i hva gjelder sånn bon gass i dag da.
0: Ja, ja, men det er jo litt kjekt det også av og til.
1: Å ja, da, det er det. Så nå sitter vi geisballet der av og til. Og
0: kan geisme i kor?
1: Ja da, kan det, vet du. Det er det vi kan. Ja.
0: Det er godt at dere ikke sovner ifra Gjerradioen da.
1: Ja, nei, kan jo ikke gjøre det, vet du. Det går ikke.
0: Nei, det er ikke...
1: Det må være grense her, Anne.
0: Ja, det er jo aldri godt å vite.
1: Nei, nei. Nei, jeg har brent meg på det flere ganger tidligere, så jeg så der alene i kronen i sofaen, liksom, god sånn fortrekning. Jeg skal bare kvile hodene litt. Åja, oh, ja, hvem vant?
0: Ja, skal bare lese. Ja. Hva er det de sier? Jeg skal bare lese hva som står på øyelokk, er det ikke det de sier?
1: Ja. Oh, den har jeg ikke hørt før, men jeg kan jo ta den, ja. Takk
0: ja. Ja, det mener jeg på er sånn uttrykk jeg har hørt, at jeg skulle bare lese hva som står på baksiden av øyelokket.
1: Ja. Ja, det var ikke verst, det var ikke dumme.
0: Nei, nei. Det hender jeg kommer på noen sånne ting av og til.
1: Ja, ja.
0: Ja da.
1: Vi får noen sånne lyse øyeblikk av det, vet du.
0: Ja, det er bare så synd det er så kort ja. Nei, så langt de møtler de.
1: Ja, ja, vi får bare nyte av det når de kommer.
0: Ja, ja da, jeg helt enig med deg.
1: Ja, ja.
0: Jo, jo.
1: Ja, da.
0: Men vi sa vel aldri hva svaret var på det inngangsspørsmålet, selv om vi diskuterte hvor lett det var.
1: Ja, sant. Ja, altså det er emballasje, det er jo samme innpakning, så det er rundt på alt med handler og sånt noe der det er mat eller det kan være ting inni. Så,
0: ja. Ja, ja, det er alldeles korrekt.
1: Uh-huh.
0: Det er det, ja. Mm. Nei, det var ikke verre enn det.
1: Nei, da, det var... Det er sånn som jeg sa, at da begynner jeg å overtenke litt, var det virkelig det, eller er det noe meg?
0: Ja, ja, ja, nei da. Men jeg er jo ikke så streng i sånn sitt, så det hadde gått fint om at du hadde overtenkt det også.
1: Ja, ja, det har også gått ut det. Ja. Jeg er ikke avskremt, det vet du.
0: Nei, da det går så fint, så.
1: Ja, det går. Det går.
0: Nei, men har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja, jeg helser til Reiton her i Stovå, og til andre folk som måtte kjenne meg og hadde lyttet, og ikke minst til dere i studio.
0: Tusen takk.
1: Og ja, programlederen, og så vil jeg sende en god hilsen til Greta Pettersen på Fikken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er lov det, om vi ikke kjenner folk akkurat, så er det lov det.
0: Det er en av det som er varme mest.
1: Ja, vet du hva jeg synes det er, for det har så koselig hud når hun forteller, hun var ute i heien og... Alt dette her, Anne, og ja, det er hele.
0: Absolutt.
1: Så,
0: Altid godt å ta og tenke på hverandre. Det er det.
1: Ja, vet du hva, det er viktig. Mm. Det er det.
0: Absolutt.
1: Absolutt, ja.
0: Nei, men ja. Da takker jeg så mye for ja. Du ringte inn.
1: Ja, og takk for at jeg kom igjennom.
0: Ja, ja, det vel ikke alltid det letteste det heller.
1: Nei, det nettopp det det ikke vet du. Så det var sånn at, ja vel. Jeg kommer gjøre noe.
0: Ja. Nei, jeg får bare ja. Opp bein her, som jeg må, så jeg må bare ta den, så jeg vet aldri hvem jeg får snakke med.
1: Ja, det ikke spennende hver gang, vet du.
0: Ja da, det det.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Nei,
1: ja, men
0: da,
1: du får god kveld, vi er det.
0: Tusen takk og i like måte.
1: Ja, takk.
0: Mm, ha ja.
1: Det. Ha det, ja. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var rett og slett Gro Seringstad, og hun kom jo frem til at emballasje, det var innpakning. Vi går videre. Jeg skal stille et nytt spørsmål. Og da lurer jeg rett og slett på i hvilken sykdom ble tidligere kalt for tæring? Hvilken sykdom ble tidligere kalt for tæring? Vet du det, så er det jo bare å ringe inn enten inn til meg her i studio på 51 66 50 40 eller på sentralbordet på 51 97 92 00. Og jeg må gjerne også nevne kjapt før jeg starter sangen at jeg har jo fått inn på tekstmelding her. Da er det rett og slett Hege Renate Lundgren. Hun sier god kveld til dere i studio i kveld. Jeg vil sende hilsen til Geir Høysveen, Ronny Negård, Knut Morten, Einar og Egil, Rita Hans Røken og til alle dere i studio. Og der var det en ønskemelodi, og den har jeg allerede funnet frem. Men den kommer jo ikke før ønskekonserten en gang. Einar Grønbakken, hun hilser til Hege Renate, Tor Arne Lundgren, Geir Høysveen og Egil. Og så har vi jo fått melding fra Hans Røken, og han hadde jo hele kontrollen på det spørsmålet som gikk på leke. Og sist men ikke minst, så har vi jo fått en melding som sier ønsker å sende en skikkelig god helgehilsen til dere i studio. Takk for at dere stiller opp hver helg og lager hyggelige sending til dere lyttere. Hilse til kone Morita, moderen og Roger som på budor, og alle lytterne fra innlandet, samt alle lyttere som hører på. Og der også var det en ønskelåt. Nå står det ikke hvem det var som sendte meldingen, men jeg tar og gjetter at dette var Hans Røken. Så da har vi fått tog med dere sms'ene for nå. Jeg ser telefonen ringe, så nå må jeg få gang og ta den, og imens jeg skal snakke med neste innringer, så har jeg funnet frem Sputnik, og da er du selvfølgelig lørdag hele uken.

0: Lørdag hele uken av Sputnik, det var jo det. Vi tenker med dere neste innringer, og jeg sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hvem vi med dere nå?
1: Jorunn Braut.
0: Da var det Jorunn Braut. Du hadde hele kontrollen.
1: Om?
0: Du hadde hele kontrollen på denne her tæringen.
1: Ja, det var tuberkulose.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja da.
0: Ja da. Ja, ja, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går bra.
0: Det går bra?
1: Ja.
0: Ja, det var godt å høre.
1: Ja da.
0: Ja da, hva har du funnet på for noe i dag?
1: Nei, ikke noe sånn stert. Jeg sitter i fjernsyn og handler litt, og likevel så det regner hele dagen ikke også.
0: Ja, det har vært voldsomt. Det er fælt vær ute. Det er det.
1: Det var noe veldig bra i sånn i dag.
0: Ja, de snakket om det skulle være uttrykt for torden, lyden av torden. Har du merket noe til det de siste dagene?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Neida, men dermed får håpe at det slutter å rigne snart.
1: Ja, det må vel komme litt utover.
0: Ja, det skulle vel bli litt opphold midt i vega som kommer.
1: Ja, får håpe det.
0: Ja. Jo da. Nei, men har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja, sender jeg dere i studio.
0: Ja, tusen takk.
1: Ja, og så takker jeg til Pauline.
0: Ja. Ja, men det er jo
1: koselig. Og så må dere ha god sending via.
0: Jo, tusen hjertelig takk for det. Og tusen takk for at du ringte inn.
1: Ja.
0: Så satser jeg på om vi snakkes igjen en gang.
1: Gjør nok det.
0: Ja, den er god. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var rett og slett Jorunn Braut. Det var det. Og det var jo da tuberkulose, som ble kalt for tæring. Vi går videre. Jeg har jo flere spørsmål på lure, jeg. Og da lurer jeg rett og slett på, hvilken sjakkbrikke står i de fire hjørnene på sjakkbrettet når spillet starter? Hvilke brikker står i de fire hjørnene på sjakkbrettet når spillet starter? Vet du det, så er det jo bare til å slå på tråden inn her i studio på 51 66 50 40. Så da tar jeg og setter på en ny sang, og da skal vi rett og slett få høre litt av Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: Og der var jo Alan Jackson ferdig med sangen Where I Come From. Vi har fått med oss en ny innringer, og da vi ikke så langt ifra forrige innringer. Hvem har vi med oss nå?
1: Nå det kommet 3 mil lenger sør til Moa, Hege Renate Lundgren.
0: Da var det Hege Renate, ja. Men det var alltid kjekt.
1: Ja, ja, vi synes det alltid kjekt. Jeg håper ikke dere synes det alt for ille at vi driver mate på dere.
0: Nei, vet du hva? Dere må bare få med flere. Det så koseligt.
1: Ja, men det bra.
0: Og det mener jeg helt oppriktig, så det dere skal alltid føle dere velkomne her på Gjerradioen, det skal dere.
1: Ja. Ja da, vi synes det veldig hyggelig, og det veldig hyggelig å høre på alle som ringer inn fra Gjerr nå da. Det koselig å høre dere også.
0: Ja, så var det den her dialekten da?
1: Ja, var det en dialekt da? Jeg hadde satt og tenkt det mens den sangen gikk da.
0: Ja, for jeg ga jo deg jo en utfordring til å komme med et ord du er jo.
1: Ja, fertet til hårdt.
0: Hva for noe?
1: Fertet til hårdt.
0: Jaha. Ja, nei, nå jeg, og igjen jeg sier ordet forveden, på hva det betyr.
1: Det halvparten av hver.
0: Aha!
1: Herta, ta hårdt.
0: Herta, ta hårdt? Ja, jeg kan ikke prøve å si det en gang, for det går jo adundas. Jeg får øve på det i bilen hjem.
1: Ja, du får gjøre det. Jeg skal skrive det til deg, så kan du få herta ta hårdt på programmet.
0: Ja, du får skrive det på melding til meg, og så skrive hva det betyr i tilfelle jeg blir dement og glemmer det av.
1: Ja, ikke sant. Da kan du ta til mannen din, og du kommer med mat.
0: Ja, ikke sant.
1: Herta ta hårdt.
0: Ja. Jo da, nei, det er spennende med dialekter. Jeg alltid, fra jeg var yngre, var veldig glad i dialekter, så det...
1: Og jeg var veldig glad i det når jeg gikk på barneskolen, det med dialekter og plasserte dialekter på kart og sånn. Jeg synes det var kjempemoro.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg har jo alltid vært veldig glad i nordlendingsdialekter, altså, ja, nordlendingene. Og så er jeg veldig glad i bergensere, og det er jo mange som ikke liker den dialekten, men jeg synes bergenserdialekter er kjempefine.
1: Ja, ja.
0: Men så klart, jeg liker jo de fleste dialektene. Det gjør jeg jo.
1: Ja da, ja da. Du ser jo det er litt utfordringer, for på NRK så har vi fått en som heter Hans Andreas Solbakken, som prater litt i... Han er litt i sporten, blant annet.
0: Ja.
1: Og han er skikkelig gubbrandstøl. Ja. Så han har fått beskjed om at han må faktisk moderere seg litt, for så kan det være litt vanskelig å forstå. Og så han Ole, han heter sånn, Arne. Ja, det er en teller som pleier å sitte i etter sjakkstudio når de har sjakksending og sånn.
0: Uh-huh.
1: Og han bruker Ole Rolstrud, sånn heter han sånn. Ja, og han har noen skikkelige dialekter, ikke herifra, men fra Vestlandet. Han er mange som har mistet, som har problemer med å forstå ham.
0: Jo, ja, såpass. Jeg husker for mange år siden, så var det en som var på TV, som var herifra på Jæren. Han var med på Farmen, og han hette Frank. Og der skulle de prøve å tekste han.
1: Ja.
0: Og du kan jo si det at de som tekstet han, de hadde jo ikke hele kontrollen på dialekter, så det stemte jo ikke alt det de hadde skrevet på tekstingen heller. Så det var jo alltid litt festlig å se hva

0: Thursday, a guy is a guy. Jeg har fått med meg en ny innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Tone, det var Reidar Hansen.
0: Der var du, vet du.
1: Ja.
0: Du bare lær, du, når jeg tar telefonen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Men det var jo koselig, og du, vi får bare ta spørsmålet før vi snakker ikke helt vekk.
1: Ja, Dolomittene, det ligger i Italia.
0: Ja, da, det stemmer det. Og så jeg skrev faktisk i parentes, så det her egentlig rett av spørsmålet for deg, for jeg har noen sånn ting som står bak. Syd-Tirol, Trentinol og Belluno.
1: Ja. Syd-Tirol i Italia, det var, ja.
0: Ja, ja, ja. Så det er området der. Så det Neida, men det var alldeles korrekt der, så jeg har skrevet ned navnet ditt.
1: Ja.
0: Ja, da. Hvordan går det med deg, da? Jeg... Jo. Får du bukt med nærene flunser deg?
1: Nei, nå går jeg. Du vet jo hva. Ja, det kan du få lov å le av. Altså. For nå endelig så fant du ut at det var bihulbetennelse. Jeg har sikkert gått med det siden juni eller mai eller noe sånt. Så nå går jeg på sånn en skikkelig penicillinkur. Altså.
0: Det tok de så lange tid å finne ut av det,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja. Nå er det sånn fire penicillin til dagen nå. Og så er det noen andre har det, for noen sånn Rinex-tabletter for noen slimgreier også.
0: Du er så passet.
1: Du har aldri, aldri tatt så mange penicillin, ja, så jeg har jo sånn, jeg må helst være i nærheten av hus.
0: Ja. Nei, men føler du at det virker i alle fall? Eller er det litt for tidlig kanskje å spørre?
1: Nei, jo, jeg håper, jo, det virker, jeg kjenner det nå, for jeg må bli frisk til den 22. september, for da skal jeg til Marbella i Spania, så.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja, nei, da må du skynde deg og bli frisk.
1: Ja, ja nå da. Det.
0: Du, vi har jo snakket litt om dialekter i dag på lufta.
1: Ja, du, ok, jeg skal ta en fin til deg, for jeg kommer jo fra Fredrikstad, ja.
0: Og du gjør det. Også, kommer du ifra Fredrikstad?
1: Ja.
0: Oi, nå!
1: Du, altså, jeg husker jeg og en par kamerater, vi gikk inn på en sånn en nattklubb der i Fredrikstad. Det var jo faktisk ikke bare damer her. Så vi har en sånn fin... Her er det mange ille fine keller, sa vi. Du forstod det?
0: Ja, mange fine keller. Keller er jo gutter.
1: Ja, her er det ikke mange fine keller.
0: Ja, her er det ikke mange. Ja, ok. Ja,
1: her er det ikke.
0: Jeg vet ikke, jeg synes det er så festlig.
1: Ja. Ja, og så har man ferie fin, det er jo lenge, det har jo bodd her borte i over 50 år, ja, men likevel så er jeg mye på ferie der borte og sånn da. Så vet du, vi hadde sånne voller rundt der og sånn, vi ranglet på vollene og sånn, det var sånne gamle alkoholikere og sånn som ranglet på vollene og, ja.
0: Ranglet på vollene?
1: Ja, det var sånn, det er sånne voller i sånn, fra gamle dager da, det er sånn, det svære sånne gress, sånne høye gresskanter da, sånn med gress og sånn. Det er voldlære, det er mye voldlære i Fredrikstad, det er gamle byen da. Gamle byen i Fredrikstad.
0: Jeg vet ikke, hvis du hadde sittet meg nå, Reidar, så sitter jeg og smiler. Det hadde ikke for øyrene, hadde det gått helt rundt.
1: Jeg husker at tanta mi ringte inn og sa, du Reidar, hvordan går det der borte på Gjæren der du bor? Er det ille fint der?
0: Så når jeg sa hele måned, så var det rett inn de gata der da?
1: Ja, det er jo den uttrykk vi har hatt der borte, det er heldig, herregud, så du har fine kaller.
0: Nei, herlig.
1: Ja, jeg synes det var ganske fine, det var ganske mye sånne fine ting som jeg kan si, jeg har vært på noen flyplasser og noen fyller Fredrikstad folk som har med seg kjæringene og som kommer og skal sjekke, men jeg skal ikke ta det nå.
0: Nei, men vet du hva, da har du nytt oppdrag av meg til neste gang, for neste gang du ringer så skal du snakke dialekt.
1: Du, men når jeg treffer disse søskenbarna mine borte i Fredrikstad, sånn, da legger jeg om til sånn dialekt da. Fredrikstad og sånn, for liksom, jeg må prøve også å få holde den litt like da, vet du. Men det er ikke vanskelig når du er ute og reiser og så hører forskjell av folk som kommer fra Fredrikstad og Sarpsborg og rundt der da. det är lätt att höra I syden och var du är än och sån även om det är många år sedan jag flyttade där så är det lätt att höra den dialekten hur folk kommer från bortover där då.
0: Ja. Ja, nej jag är ju inte så godt kjent runt där men det har nog blivit att det här är uttrycket hela månaden och då smiler jag så jag syns det ja nej. Nej så då är du därifrån ja.
1: Du har ju säkert sett de där filmerna I långa flata ballar och sånt du har kanske sett på dem
0: också. Vet du vad? Jag har inte är det lov att säga på luft och jag har inte ro I kroppen för att säga för modifiera det lite. Jag har inte ro I kroppen att sitta och se på så mycket film jag.
1: Nej, det okay,
0: blir men så rastlig også.
1: så du går ikke så mye på kino heller da, kanskje?
0: Nei. Jo, det gjør jeg av og til, men da det mest for å se sånn, filmer som jeg veldig glad I. Jeg veldig glad I Fast and Furious, for eksempel, så de har jo vært sitt helt sikkert den alderen jeg kunne gå ut og se da. Ja. Nej då, men at ikke jeg har tenkt på det med dialekt, og det at du kom fra Fredrikstad, når du sier det, så... Kjære vene. Ja, nei, men det var jo kjekt
1: på. Det jo litt sånn fint her, vet du, på Gjæren. Jeg har to søstre som hun ene halvandet år yngre meg, og andre tre år yngre meg, og så liksom, men de snakker jo litt sånn rogalandsk og gjersk, og sånn, når liksom de sier at jeg bror dem, da, nei, da tror ikke folk på det, for jeg snakker en annen dialekt. så det kan jeg jo gjemme meg bak litt.
0: ja, absolutt. Nei, men vi må ikke snakke noe vekk, jeg blir jo så gira, nei. Vet du. Har du noen du vil hilse til?
1: Ja, jeg tante di, jeg hilser til henne da, men jeg kan hilse til deg også da. Også.
0: jo, takk.
1: Ja, og så Terje Tåland på Sele, og Linda Jalova, og Karl Aamodt, og Alexander, og Eli, og Hanne, og ellers alle kjente. Og så ønsker jeg deg en riktig god sending, og så fortsatt fin helg, og så en fin uke som kommer da.
0: Og tusen takk, og I like måte, Reidar.
1: Ja.
0: Da takker jeg for du ringte inn, og så satser jeg på å snakkes igjen.
1: Ja, ok du.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det bra, ha det.
0: Ha det. Ja, det var rett og slett Reidar Hansen skulle mesten til å si for Fredrikstad, men han nå her borte nå da. Vi har fått inn meldinger. Jeg har fått svar på dolomittene. Skal vi se, det hadde Hans Røken kontroll på. Alf Kåre hadde kontroll på det. Og Tor Arne Lundgren hadde også kontroll på det. Jeg ser også at jeg har fått beskjed om dette her ordet som jeg ikke klarte å uttale riktig. For omkalfatre, jeg klarer det fortsatt ikke. Dette her håpløst. Men jeg har fått melding om omkalfatre et ord vi også bruker her I Rogaland. Uttales ved å legge trykk på første stavelse om. Omkalfatre. Jeg sikker på at det mange der ute nå som sitter og får seg en god latter. Men det det jeg her for å spre glede, så det helt I orden. Fortsatt god sending, sier hun, og det var jo rett og slett en hilsen fra Inghild I Eigersund. Så det var jo koseligt. Jeg har jo fått en melding fra Anja Våland. Hun hilser til pappa Kåre Våland, og hun hadde da et ønske om... eller rett en sang hun liker veldig godt, eller, nei, nå styrer jeg, en artist som hun liker veldig godt. Så det jo kjekt, jeg regner med, det var inngangsspørsmålet hun svarte på der, så det tagger jeg jo med meg og legger inn I loggen I hovedet mitt. Det var rett og slett, Garth Brooks liker hun godt. Det mye fint av han. Jeg må komme meg videre, jeg må snakke med flere av dere, og da lurer jeg rett og slett på, nå skal vi inn på litt mer teknologi. Men jeg tror ikke det så avansert. Hva blir dataspillfiguren Pac-Man jaget av? Vet du det, tro? Dataspillfiguren Pac-Man, den gule runde som springer rundt og gaper, skulle jeg til å si. Hva blir den jaget av? Ring inn til meg I studio, jeg ikke farlige. Og mens jeg venter på at telefonen skal ringe, så har jeg rett og slett funnet frem litt vassengutene. Og da det rett og slett 80 år

0: Watch it, man.
1: Vassengutane, 80 år, der var den. Da har jeg fått med meg en ny innringer, og nå er jeg spent til hvor vi er I landet nå.
2: Nå har vi kommet hjem igjen.
1: Nå har jeg kommet hjem igjen.
2: Ja, nå har vi kommet hjem igjen.
1: Hverken i Moel eller Fredrikstad eller Lillehammer eller noen ting. Nå er vi rett og slett I H.
2: Ja, det er
1: vi. Ja, det er koseligt.
2: Ja, det er det.
1: Ja,
2: det er godt å komme hjem igjen.
1: Jo da, jeg synes jo det så kjekt å snakke med alle, enten de bor her eller der.
2: Ja, det gjør jo jeg av det.
1: Ja. Ja, bare de helst snakker norsk I alle fall, eller en variasjon av norsk I alle fall.
2: Ja,
1: Så,
2: det kan
1: være enig ting. Ja. Jeg jo ok på engelsk, men jeg foretrekker jo best norsk.
2: Ja, det jeg også. Jeg kanskje så godt de andre språkene.
1: Nei. Det hver med sitt. Nå.
2: Ja, noen må vi være ringe på.
1: Ja, men jeg, altså, nå har jo de fleste fått med seg at jeg jo litt inne I dette her med teknologi og spilling og sånn.
2: Mm-hmm.
1: Og der går jo alt på engelsk.
2: Ja, ja.
1: Så da plukker jeg jo med meg litt derifra.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Neida. Men det kjekt med norsk, det det.
2: Det det.
1: Har du kommet frem til noen dialektord, kanskje?
2: Nei, du jeg kommer ikke på noe.
1: Nei. Hvis jeg sier vei da til deg, da vet du ikke det betyr.
2: Veia veita.
1: Hva det?
2: Ja.
1: Vet du det?
2: Nei, men jeg kan prøve å gjette på det, hvis jeg får si, men det ikke noe I veita?
1: Ja,
2: veien eller noe?
1: Ja, det, altså for å sette det til godt bokmål, så betyr det grøft.
2: Ja, ja.
1: Grøfter. Veia veita, ja. Det rett og slett grøfter det.
2: Ja.
1: Så nå snart lytterne ferdig utlærte på Jærsk her.
2: Ja, ja.
1: Så ja, nei da. Men det litt koselig å høre ifra, siden vi har lyttere litt fra forskjellige plasser. Høre litt om dialekt.
2: Ja, ja det det.
1: Mm. Men vi hadde jo et inngangsspørsmål også til deg. Det var jo ikke bare den ene tingen jeg skulle spørre om. Det var flere ting.
2: Ja, det var rett og slett spøkelse du ville frem til.
1: Ja da, har du spilt Pac-Man før?
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Har du ikke?
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Vet du hva, da skal jeg si en ting, og så gjetter jeg at du ikke blir overrasket. Jeg har bygd et sånn arkadespill av Pac-Man I Lego.
2: Mhm.
1: Ble du overrasket over det?
2: Ja.
1: Ble du det? Jeg har jo alt mulig rart I Lego.
2: Ja, du jo det.
1: De har sånn arkadespill. En sånn gammeldags greie. Et sett de har lagt og designet. Og så det sånn at du kan sitte og snurre på, så går spøkelsene rundt, og Pac-Man går rundt på skjermen liksom der, så jeg bygd I Lego.
2: Mm-hmm.
1: Veldig fascinerende.
2: Ja, det har også veldig fascinerende ut, ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: du vet, meg og Lego, det ikke en sending uten at Lego blir nevnt.
2: Nei, det jo ikke det. Men det jo koselig da, da.
1: Ja, men det jo det, tidligere før jeg begynte her I radioen, så var jo det en greie at når jeg ringte inn, så var det alltid, ja, hva gjør du på? Jo, jeg bygger Lego.
2: Mm-hmm.
1: Så det har liksom alltid vært greia. Så når jeg begynte her, så introduserte jeg meg første gang og sånn, ja, det hun som bygger Lego.
2: Ja.
1: Ja da. Neida, men det kjekt det. Har du gjort noe spennende I dag du da? Eller du bare slappet av?
2: Ja. Nå må jeg tenke her, hva jeg har gjort I dag.
1: Det så lenge siden, nå det langt opp på kvelden.
2: Ja. Ja, nei, jeg har ikke gjort så mye, jeg har bare slett av. Jeg har rett og slett gjort litt husarbeid.
1: Ja.
2: Ja, så nå har jeg siste maskinen I morgen til å vaske, så da den ferdige.
1: Ja.
2: Med klæder, ja.
1: Ja, men det må gjøres det.
2: Jeg bare donker I buksene mine og vasker igjen.
1: Ja, ja, men sånn er det. Det er godt når det er godt når du ferdig med det.
2: Ja.
1: Bare kan slappe av og nyte stillheten.
2: Ja. Mm, det er det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jo da, nei, men vi må gjerne ikke være så helt vekk. Altså, jeg blir jo så giret når jeg snakker med dere innringer, at det kunne jo så det her sikkert en halvtime med hver.
2: Ja, det blir jo jeg også, hvis jeg får si, når jeg snakker på bakgrunnen med dere, så det bare en kort samtale. Liksom,
1: ja, det så vondt at jeg ikke kan sitte og snakke så lenge jeg vil med alle, for det jo folk som vil... Ja, komme gjennom og svare på spørsmål og sånn, ja, vet du, så det
2: er jo det.
1: Så. Jeg kunne så til å snakke med alle ihop en, ja, kjempelenge. Det kunne jeg.
2: Ja, så, jeg kjenner det,
1: ja. Ja, da, så det, men det veldig viktig for meg at dere lyttere vet at vi setter pris på dere.
2: Ja, ja, og det gjør vi også, altså.
1: Det er vi veldig glade for å høre. Neida, men da er vi et godt lag, er vi ikke vel?
2: Ja, da, det er
1: man. Ja. Mm-hmm. Nei, men det, du har gjerne sendt hilsen til en hull, da, du, eller har du noen du vil nevne her?
2: Jeg har jo sendt til hull, da, ja.
1: Ja, det, da kommer hun med det på lappen. Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, nei, men da venter vi spent på den, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Nei, men da får jeg takke så mye for at du ringte inn.
2: Ja, det var veldig snilt.
1: Ja.
2: Koseligt.
1: Altid koseligt, det.
2: Ja.
1: Ja da. Nej, men den er god. Da får du ha en fin kveld videre, og så snakkes med.
2: Ja, tak. Og tak for en fin sending du ville lage.
1: Vær så god. Det bare kjekt å høre at dere liker det.
2: Ja.
1: Mm. Det greit, men da snakkes med.
2: Ja, vi gjør det.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Det var rett og slett Elisabeth Lode der, så hadde hele kontrollen hun også. Jeg ser at jeg har fått inn mer tekstmelding. Og vi fortsetter jo med dette her med dialekt. Det gjør vi jo. Nå er det jo dette her som hun Hege Renate sa. Herta ta hårt. Jeg tror at den R-en min ødelegger alt. Herta ta hårt. Nei, jeg må øve litt til. Og det skriver hun bare og øver nå, Tone Helen. Nå skal jeg prøve. Det skal jeg gjøre. Ja, det var jo Hege Renate som sendte inn det. Så har vi fått meldingen fra Hans Røken. I helga er det pultost og akkevittdager på Løten. Vassengutene spilte her i går, og de var vi og hørte på. Så det er jo festligt. Jeg har vært på konsert en gang i mitt liv på Vassengutene. Det har jeg. Så det, de er festlige, det er jeg jo på sitt vis. Vi får gå videre. Og da må jeg gjerne finne meg et spørsmål til. Det er jo viktig det. Og da, som dere gjerne hørte i går, for dere som hørte på, så snakket jo meg og Alf om dette med biler, og at jeg er veldig glad i bil. Så da må jeg jo ha et bilspørsmål også. Og da lurer jeg på, hvilket bilmerke har modellen Taycan? Altså, hvilket bilmerke har modellen Taycan. Ja, det var ikke så vanskelig, var det det, tror jeg? Der får vi jo se om at det er noen som ringer og har lyst til å svare. Og mens jeg sjekker det, så har jeg funnet fram sangen Brown Eyed Girl med Van Morrison. Den kommer nå.

0: Ja, du, der gikk det for seg. Det var rett og slett Van Morrison med Brown Eyed Girl. Jeg har fått med meg en ny innringer, og da jeg spent til hvor vi nå henne.
1: Nå har hun kommet opp i striten.
0: Opp i striten, og for deg som ikke vet hvor striten
1: Da det oppe hos Janne.
0: Det oppe hos Janne, ja. Så nå går de inn, altså, nå går de inn og googler striten her for å se hvor de kommer hen.
1: Ja, ikke sant. Jeg ikke så mange gater opp forbi.
0: Nei, du ikke langt vekk ifra åke her i studio. Vi jo i Sandnes med.
1: Stemmer det. Mm. Det vel to gater nær forbi, så hadde jeg vært nære.
0: Ja, men kan vi nesten gå ut og vinke til hverandre, kan vi ikke det?
1: Jo, mest så hadde jeg ute rett opp av vinduet nå, så kunne jeg gjort det, men ikke akkurat her, så jeg sitter nå.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Ja, ja. Har du ringt inn til Nina Hulda og svar på inngangsspørsmålet?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Jeg fikk ikke det, vet du.
0: Nei, nei, fy deg.
1: Jeg har stått opp der.
0: Ja, ja, men ikke verst du ringte til meg da.
1: Nei, ikke sant. Jeg tenkte, nå skal jeg slå til.
0: Ja, men har du en favorittartist? Jeg kan gitt skrive ned på deg, for dette det jo ikke hemmeligt. Det jo forskjellige svar i dag fra alle.
1: Ja, altså nå i de senere årene så har vi jo forskjellige ungdomsår, da var det Abba, Smokey, Bonnie Tyler og det ser så gikk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da liker du sikkert godt mine sendinger, for det pleier jeg som regel å ha med noe av det.
1: Ja, det stemmer det.
0: men nå da, hva det du liker nå?
1: Alt mulig.
0: Alt mulig. Kan,
1: ja, da jeg kan spille... Sånn som Gumbay Dance, og, eller den gruppen der.
0: Ja, ja, ja, ja. Absolutt.
1: Alt mulig sånn noe, ja.
0: Ja.
1: Jeg vel ikke så glad med den der akkurat tyske og østerriske musikken, hvor jeg forstår jo ingenting hva de synger om.
0: Nei. Men, nei, det var det da. Men det jo sånn at alle har jo forskjellige smak.
1: Stemmer det. Men der noen fine der også.
0: Ja, da, absolutt.
1: Ja. Der er det.
0: Når jeg hører på musikk, så er det ikke alltid at jeg får med meg teksten en gang, selv om jeg forstår, for at jeg hører mer på melodien og hvordan instrumentene samhandler med hverandre.
1: Stemmer det, det stemmer det. Ja, men jeg spiller det av og til på radioen når jeg har sending selv på grunn av der er folk som ønsker å høre brodermusikk.
0: Absolutt.
1: Så da må
0: jeg
1: ta
0: de
1: av og til.
0: Nå er ikke jeg så veldig flinke på det, for jeg kan ikke så mye av de artisterne og sånt noe. Så,
1: nei, ikke heller.
0: Så du har nå vært her litt lenger enn meg da, så du kan ikke plukke opp noen sånn stalltriks. Stalltips heter det vel ikke triks?
1: Jo, ja, men nå har jo jeg litt sånn minnepinne og sånt etter han, så jeg kan gå inn på så mye særlig.
0: Det har du, så det hjelper jo.
1: Ja.
0: Neida, men det er jo veldig viktig at vi spiller litt forskjellig, for det er jo veldig mange forskjellige lyttere.
1: Stemmer det, da er det.
0: Ja.
1: Og så er det kjekt å spille gjerne sånn så ikke flytter på stranden, jeg og alt dette her, og smalhans og asfalt og sånn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er også jo koselig. Ikke for mye, men av og til sånn at du har litt her ifra også, for å si det sånn.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Ja da. Nei da.
1: Ja da.
0: Men du hadde jo kontroll på dette her spørsmålet om bil.
1: Ja, det er Porsche.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Absolutt. Taycan.
1: Stemmer det.
0: Det kjører du rundt i, ikke sant vel?
1: Oi, ja da. Hele tiden.
0: Ja.
1: For å se den røde Porsche. Så er det bare meg som er ute på tur.
0: Ja, ja, ja. Cabriolet og håret på vift.
1: Oi, ja, ja, ja. Ikke problem.
0: Ja, ja, ja. Nei, men da er det bare velstand da.
1: Ja, da, det føy ut igjen. I dag den cabrioleten og røde med håret på vift ut igjen. Og det føy grevelig i dag.
0: Ja, må du ikke bare fyge av alt, så er det godt.
1: Nei, det gjorde ikke det, rett og slett.
0: Nei, det er godt.
1: Det holdt seg på plass.
0: Ja. Ja, men da skal vi ikke klage.
1: Nei, vi skal ikke det, vet du.
0: Nei da.
1: Det er helt sant.
0: Har du noen du har lyst til å hilse til med det samme, eller har du enda ikke fått ringt inn om det heller da, kanskje?
1: Nei, jeg har så til å spøte på dette her hossene. Jeg heller på å strikke noe hosse.
0: Ja, der har vi dialekt. Der har vi dialekt hosse. Det vet jeg da ikke alle hva.
1: Nei, det tror jeg ikke. Hosse, da kan de lure litt på hva det er. Du vet hva det er.
0: Ja, men jeg blir jo plutselig veldig usikker i meg selv. Jeg tror jeg vet det, men samtidig så blir jeg veldig usikker.
1: Ja, men jeg skal sende bilder av det etterpå.
0: Ja, men jeg vet jo hva du pleier å spøte, så jeg har jo en anelse, men jeg gjør det, så kan jeg nevne det etter hvert. Hosse.
1: Stemmer det? Hosse, ja. Hva er hosse?
0: Og ikke til å forveksle med F, her er det med H.
1: Ja, det stemmer det. H-O-S-S-E. Hosse.
0: Ja. Ja, ja, nei, men jeg kan jo få med forslag på SMS og sånt noe med. Det alltid spennende, det.
1: Ja, ja. Det jo det.
0: Så, nei, jo, men da får du hilsa vel da, for det avbryter jeg deg mest en halvveis på.
1: Ja da, jeg skal hilsa til dere se på sendingen i kveld.
0: Ja.
1: Og så ender han her i spriten.
0: Mhm.
1: Og ellers alle kjente, jeg vet ikke om vi pleier på mye hilsninger selv, så da sender jeg til alle, alle kjente som har tog alle.
0: Mm.
1: Og så ønsker jeg når lillemor en riktig god bedring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er viktig.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja da.
1: Og så ønsker vi jo det, for nå har jeg endelig fått slatt av litt i kveld.
0: Ja. Nå er jeg spent.
1: Men for et menn.
0: Du, kan ikke du bare sende det til meg på melding, er du grei? Så slett jeg å stave og styre her og knote.
1: Jo, jeg skal gjøre det. Ja, jeg skal sende det på melding.
0: Gjør det i lag med bilder av disse herrene hossene dine, du, så er det godt.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg strikker til en venninne og doktor min, så det...
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg skal ta et bilde av den ene sokken der.
0: Ja, der sa du det!
1: Ja, faen, ikke den der røstet
0: meg. Ja, men da lærte vi det ordet.
1: Ja, men vi kan også ta et annet ord. Hva er eple? Hva er eple?
0: Jaha. Ja, nei, det var det da.
1: Du vet hva det er. Du vet hva jeg skal frem til.
0: Ja, jeg regner nå med det.
1: Ja, så kan de lure litt på den da.
0: Så får jeg kjeft av deg hvis jeg sier feil etterpå.
1: Ja, men jeg vet ikke mer du vet det.
0: Ja da. Neida, men da takker jeg så mye for du ringte inn, og så får vi snakkes.
1: Ja, vi får det, så skal jeg sende det over til deg.
0: Gjør det du. Da snakkes vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var rett og slett Anne Rege det. Hun hadde kontrollen, hun. Og litt dialektutfordring fikk dere også. Så da... Er det jo bare til å være med dere på SMS. Jeg ser klokka og nimmer seg veldig at Hulda kommer inn i studio og leser hilsene. Så benytt dere av muligheten, ring inn til henne og fortell på inngangsspørsmålet for i kveld, for det går ut nå når hun kommer inn til meg med hilsene. Hva er din favorittartist eller gruppe? Det lurer jeg veldig på hva dere lyttere liker for noe, hvis dere skulle liksom valgt ifra øverste hullet. Så da har jeg rett og slett funnet frem en ny sang. Det er Arne Hurlen, og dette er en sang som kom i sesong 11 av Hver gang vi møtes på Maria Mena sin dag. Og den sangen heter «Jeg vil ikke se deg med han».

0: Og det var jo hun ferdig med sangen I Will Always Love You, og det var jo Christina Grimmi som tog denne varianten, rett og slett. Vi har fått med en ny innringer, og da sier vi hallo, hallo!
1: Hallo, ja!
0: Da, hvor vi nå I landet?
1: Ja, vi må vi igjen, vet du. Da.
0: Ja, der var du, vet du. Der. Ja. Da dere inne for tenkt litt mer på disse her dialektordene, og kanskje I samme slengen.
1: Oh, jeg har pratet på det. Jeg har mange dialekter, jeg er egentlig fra Soler.
0: Ja. Hvor langt det fra Moelv?
1: Ja, men jeg egentlig fra Soler. Gruve I Soler, og der veldig mye dialekter.
0: Ja, men hvor lang avstand det fra der du bor nå da? Fra Solør til Moelv, hvor langt det?
1: Ja, jeg kan si, hvis du tenker Kongsvinger, så det 3 mil hit av Kongsvinger, da blir det altså 7, ja, sånn cirka 10-12 mil, 11 mil, tenker
0: jeg. Åja, såpass, ja.
1: Rokt ringene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: Så da har du gitt et ord til meg du også?
1: Ja, da har jeg bodd I Oslo I 19 år og litt forskjellige plasser.
0: Ja.
1: Til og Bløten og nå bor jeg her. Det 21.
0: Ja, ja, ja. Så du har ikke tenkt frem et ord til meg, altså?
1: Jo, jeg kan si et ord, og det Are sier til Vegard Ika.
0: Kan du gjenta det en gang til?
1: Are sier til Vegard Ika.
0: Jaha, og så må du oversette det som vi forstår.
1: Ja, jeg på andre siden av veien, men på andre av grøfta. Det grøft på hver side av veien.
0: Ah, ja, så der, ja. Der du inne på det her med veiveiter som jeg snakket om.
1: Ja, riktig.
0: Ja, ja, ja. Nei, men så koseligt. Du hadde jo kontrollen på Per Gunt, du?
1: Ja, vi prøvde med Solvei vi.
0: Ja, da. Ikke Kloppen, da?
1: Nei.
0: Neida, men det var alldeles korrekt, det. Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Har du gjort noe spennende I dag, du, eller bare tog det roligt?
1: Jeg har stort sett hengt I rumpa på kona.
0: Du det, ja. Ja, ja, men det går sikkert fint, det.
1: Ja, da. Det sant, det.
0: Ja, da.
1: Nei, da. Ellers har det vært stille og rolig å snakke med venner og sånne ting. Så det har gått veldig fint.
0: Ja.
1: Og nå sitter Nå sitter vi og slapper av hjemme og hører på dere.
0: Ja, ja, men så koseligt.
1: Jeg ser litt på TV da, men jeg har ingen lyd på da. Vi må jo høre spørsmål da.
0: Ja, det jo en fordel det.
1: Det en fordel det.
0: Ja, det gjør det.
1: Absolutt.
0: Ja da.
1: Neida. Så ellers så det, nå begynner det å bli kjølig, for nå det faktisk ikke mer enn 7 grader til ute.
0: Å ja, ja, så passer jeg at det rett og slett blitt høst.
1: Ja, det begynner med høsten. Det gjør faktisk det.
0: Ja, ja. Neida, men det blir koseligt, det, og høsten fin, den.
1: Ja, da, det kan være, og det spått faktisk 20 grader I morgen, så det ikke noe gærlig sånn sett, men det litt kjøld om natt, da.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Men vi må ikke vente noe annet.
0: Neida, sånn det. Rett og slett, den kommer hvert år, den der høsten.
1: Ja, da, det gjør det.
0: Ja, da. Nei, men... Har du noen du har lyst til å hilse til før vi avslutter, eller?
1: Ja, jeg har en sånn smørbrødliste her.
0: Du har fått det, ja, du.
1: Å, ja, da. Jeg Høyesvenn, da, fra Lillehammer. Og så da Aina Egil fra Moelv. Fra Knut Morten Nyberg. Og så det Tone Helén, Jon Rune, og Alf, da. Og alle I studio. Rita og Hans Løken.

0: Vi toner ned det klassiske. Vi har nok fått med dere nok for nå av det. Og da har jeg jo som sagt fått besøk.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hei, hei. Og hvor kommer du fra skog til seg?
1: Nei, jeg trodde det var første flyet ned på månen.
0: Ned på månen, ja. Hvilken dialekt har dere der?
1: Nei, det er en salige mix.
0: En salige mix, ja. Ja, det har jo gått i dialekten i kveld.
1: Ja, det har det.
0: Mm.
1: Og her sitter meg og deg og snakker skikkelig jærsk.
0: Ja, og skal vi gjøre det, ja?
1: Ja, vi gjør ikke noen det.
0: Nei, vi må nok prøve å moderere dere litt.
1: Ja da, men folk vi skal jo forstå dere.
0: Ja da.
1: Det er jo en viktig del.
0: Ja, det var veldig spennende å få inn på tekstmelding litt forskjellig, og lytterne når de ringer at de kommer med noen forslag på lufta.
1: Ja.
0: Så har det jo vært snakk om, Anne, hun foreslo jo det her med eple.
1: Eple, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og når vi sier det, meg og deg, vi sier jo jordeple.
1: Ja, vi sier jordeple, vi kan også si eple, men det går litt i jordeple og eple, alt etter settingen da.
0: Og på bokmål så blir det?
1: Poteter.
0: Det blir potet, ja. Og så kan vi jo ta med Hans Røken, teppa, tadera.
1: Ja, vet du, det første som så meg, det var vela om, men du vet, vela om.
0: Ja, men teppa, tadera, eller er du på det andre ordet du nå?
1: Teppa, tadera, ja.
0: Teppa, tadera.
1: Nei, men jeg var ikke rundt på tappet det der jeg også.
0: Åja, du var ikke på det her, Anne. Hva var det det heter for noe? Om kalfatre.
1: Ja, der var det.
0: Ja, det var der du var.
1: Om kalfatre, ja, der var jeg.
0: Ja. Ja, hvordan uttaler du det, om kalfatre?
1: Om kalfatre?
0: Er det sånn du uttales?
1: Om kalfatre.
0: Og det betyr å vele om?
1: Ja,
0: altså. Å gjøre rent, liksom?
1: Gjøre rent, ja, det var første som slo meg, men det slett trenger ikke være det.
0: Vet du hva? Jeg har jo fått inn litt om denne her, men det er ingen som har sagt til meg, tror jeg, helt hva det betyr, så jeg er litt nysgjerrig på det.
1: Ja, det er omkalfatret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi hadde jo det her teppa, tadera. Det betyr å lukke igjen døra på solør-dialekt, sier Hans Røken.
1: Ja, men så kjekt.
0: Så nå er vi snart ferdig utlært, Adelihob.
1: Ja, gjøye meg. Ja, det er spennende, det er jo det.
0: Det er veldig spennende. Mm. Vi har hatt inngangsspørsmål.
1: Ja, men.
0: Men? Ja,
1: apropos det der med å, nå var vi inne på dialekt og
0: ja.
1: Sånn. Ja,
0: men nå er jeg spent da.
1: Ja, nå er du spent. Vi har jo vært inne på det litt nå. Og det å vele om, det er jo ikke alle som forstår hva vi heller mener med det. Vi
0: Nei, det er vel jærsk det også, ja.
1: Ja, det er jo jærsk, et godt jærsk uttrykk å vele om.
0: Ja, vet du hva? Sånn tenker ikke jeg alltid over.
1: Nei, men det er jo et uttrykk som vi gjerbuer bruker, som ikke har vært brukt rundt forbi, og det er jo å vele om etter folk, det er jo å gjøre huset rent,
0: eller ja, ja, ja.
1: Gjøre rent til helgen, eller sånn. Da veler vi om.
0: Det gjør vi.
1: Men det er ikke alltid som kommer på at det å vele om, hva betyr det? Det er jo akkurat som vi sier vele om, det er jo helt normalt for å si det, men andre da som ikke vet hva det er, da må jo vi liksom si da at ja, det er det rent i huset.
0: Absolutt.
1: Så det er jo litt orkast og dialekt til å si det.
0: Ja, det er mye spennende på når det kommer til dialekter.
1: Ja da, vi har jo mange ord da som ikke tenker over liksom når vi snakker.
0: Nei, det merker jeg når jeg snakker med innringerne. For at da, når de snakker til meg og så sier de et eller annet, og så vil jeg si at jeg er nysgjerrige, så sier jeg, nei, nå er jeg forveden.
1: Ja, og
0: så tar jeg meg i bare sånn, ja, det var nysgjerrig, hvis du lurte.
1: Ja, ja, å være forveden, det er ikke heller, det er jo også et jærsk uttrykk
0: absolutt,
1: å være forveden.
0: Absolutt. Så her er det dialektopplæring på høyt nivå.
1: Nyfiken, kan du si.
0: Ja, skal du på nynorsk, har du nå?
1: Ja, ja, men det er jo særlig litt vi var inne på, så da må vi jo ha der inne om litt av alt.
0: Ja, ja, ja. Det er du også, han her han er oppe på Onnei, han er Arne Garborg.
1: Ja, ja,
0: men... Og dere med nynorsk.
1: Ja, ja, men vi kan både dikte og si litt nynorsk og ordene i middel, og det...
0: Jeg hadde nynorsk på skolen, men det der... Det funket ikke så godt.
1: Nei.
0: Jeg var best i sidemål da, på bokmål.
1: Ja, ja.
0: Mm. Neida, men...
1: Det viktigste er vel da, at vi kan snakke. Ikke hva som kommer alltid ut. Det kommer jo ut noe. Altså, vi sier jo noe om det er litt blanding
0: av bokmål. Jeg vil modifisere det litt. Jeg vil si at det er viktig at vi kan kommunisere. For det er jo ikke alle som er så heldige at de har en stemme.
1: Nei, det er jo sant. Ja, ja.
0: Så å kommunisera, det är viktigt. Om ja. Det är på tegnspråk eller om det är skriftligt eller om det med stämma.
1: Jo, men det är nog först att snacka om stämma.
0: Mm.
1: Ja. Så är det ju inte så nöje om vi snackar dialekt eller om vi snackar bokmål eller nynorsk, bara om vi förstår varandra.
0: Ja, då, absolut.
1: Det här är ju jag kommunikation med igång.
0: Mm.
1: Och så då allt andra då ser ut om tegnspråk och diverse.
0: Ja. Jo da. Nei, men vi må ikke snakke ikke helt vekk. Du har jo fått inn sikkert litt forslag, du ikke det på inngangsspørsmålet?
1: Ja da, jeg har vel en sånn 20 stykk.
0: Ja. Ja, jeg skal ikke be deg om å liste opp alt, det får være spennende til ta en annen gang, tenker jeg, for lytterne. Men,
1: ja.
0: Men absolutt, det så koselig at de har ringt inn og svart.
1: Ja da, masse forslag, det har jeg skrevet ned alltid sammen, så mm. det... Får vi gå gjennom, mest og sagt, etterpå og se litt på.
0: Ja. Mm. Ja, for jeg var jo veldig spent på hvordan det inngangsspørsmålet kom til å bli tatt imot.
1: Jo, men det ble greit tatt imot der, for folk har jo ringt inn og svar på det.
0: Ja, absolutt,
1: absolutt. Og gitt forslag, så det holder, så det takker vi jo for all del.
0: Ja.
1: Så det jo bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jo da, men jeg ser du har med deg blikket her, skulle jeg til å si.
1: Ja da, jeg har med meg blikket, og det jo takket være innringeren, så har jeg sendt masse flotte hilsninger.
0: Mm-hmm.
1: Og da vil jeg begynne å lese og nøste på deg. Og da var det Bjørn Hagen, han hilset til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobert Eva-Lill, Sverre-Jan Aslaug, Tone-Helene og Jon Rude, Hulda, Helene og Smokey på Stokka, Margaret og Arne Sigurd, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreig, Karl Aamodt, og så alle lytterne, alle programlederne på Gjerradioen, og dere i studio, og vi ønsker meg gode og fine kveld videre, og gode helg. Og så sier han også god bedring til Anne-Marie. Bjørg Pedersen hilser til dere i studio, ellers alle andre kjente og lytterne av Gjerradioen, hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Helena Smokey hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente, til programledere og lyttere av Gjerradioen og i studio fra Aue Storhilsen, ønsker vi fine og gode kveld videre. Bjørg Bjerkestrand hilser til oss i studio, alle kjente og alle lytterne, ønsker alle en riktig god helg. Reidun Irene Tottenham sender en stor og saftig hilsen til oss i studio, til Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Bjørg Eikeland, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Alf og Anne-Marie, Nobert og Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en fin kveld og en god helg, og god sending vi gjør, og takker for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Tone-Helene, Therese, Inger-Lise, Anja, Evie-Lise, og Erna, og ellers alle kjente og dere i studio. Miranda Testahl hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjerradioen, alle lytterne, vi ønsker meg gode helg. Så takker vi Hulda, Alf, Tone-Helene for et godt program. Mari hilser til oss i studio og ønsker en god sending på fredag og på lørdag. Og så hilser hun også spesielt til Alf, Tone-Helene og Hulda. Tordis Thorsen hilser til Gunnar Riese, Karl Aamodt, Wenche og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Bjørg Bollgård, Gerd Vesov til Jegerstund, Nancy og Ingvald på Hane. Jeg sender en stor hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie.
0: Ja.
1: Og det var det jeg hadde.
0: Det var det du hadde, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var jo fine bodda der.
1: Det var fine bodda, som jeg sa i begjæren. Ja, der er med dialekt.
0: Der er med dialekter, ja.
1: Ja, da.
0: Skal du oversette til bokmålforming?
1: Nei, da.
0: Det tror jeg de forstår.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da...
1: Vi kan jo si et ord til ei blekka.
0: Ja. Det også jærsk?
1: Ei blekka kan være jærsk, ja. Ei blekka. Men det alt dette, de har det sikkert andre plasser, men vi også kan si ei blekka.
0: Mhm.
1: Så det litt okay. alt dette.
0: Mm. Ja. Jeg ser med hvordan hilsen her på tekstmelding, det jo han, Hans Røken, og han hilser jo til herre og fru Lundgren opp i Moelv. Så da har vi fått det å merke.
1: Ja da, det så flott.
0: Ja. Mm-hmm. Nå har jeg rett og slett et innslag jeg skal spille av her, så det inngangsspørsmålet, der skal jeg vente litt med. For jeg regner med de fleste lytterne har lyst til å få med meg det jeg har funnet frem nå.
1: Ja, det har vi nok. Jeg rekner med det.
0: Så da... Takk jeg for besøket, og så regner jeg med at du har lyst til å gå ut og få med deg det du har.
1: Oh, ja.
0: Så da...
1: Det er jeg.
0: Ja, så da skal jeg finne det frem, og så er jeg veldig spent på hva folk har å komme med tilbakemeldinger på dette, og jeg håper at det er en veldig fin overraskelse for lyttere nok. Så nå må dere fylle godt med. Da har jeg fått med meg en litt spesiell gjest. De fleste lytterne har jo allerede kjennskap til hvem du er, men vi har jo fått nye lyttere de siste tida, så du kan jo presentere deg.
2: Anne-Marie,
0: ja.
2: Ja?
0: Litt mer enn Anne-Marie kan du møte
2: på. Ja, ja, Anne-Marie.
0: Ja, du har jo vært i radioen en stund, ja, det kan du jo nevne.
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Sånn at folk ikke helt kan forstå hvorfor plutselig du skal komme her og være med og snakke.
2: Nei, jeg har jo holdt på radio, jeg står her det.
0: Ja, mm-hmm. Og du er jo også dotter til...
2: Til Alf.
0: Til Alf.
2: Stemmer det.
0: Ja.
2: Mm.
0: Det er jo veldig kjekt å ha fått deg med på dette innslaget da, det skal jeg jo innrømme.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du er jo veldig savnet både av kollegaer og lyttere, og mange av lytterene sender jo fortsatt masse hilsener til deg.
2: Ja, det har jeg... Fått med meg faktisk, så
0: ja.
2: Jeg må jo si tusen hjertelig takk for det. Jeg setter veldig stor pris på at folk husker på meg og sender hilsninger og god bedring, det setter jeg pris på.
0: Ja, men kan du ikke bare glemme deg?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg har jo vært vekket i stunden altså.
0: Ja, du har vært vekket i stunden, og det skjedde jo veldig brått både for meg som jobbet med deg og lytterne, men også for deg.
2: Det gjorde det.
0: Har du lyst til å fortelle litt?
2: Det kom som, kan vi si, jul på kjæringa, er det det du sier?
0: Jeg er veldig glad i julen da, men ikke denne type julen. Har du lyst til å si noe om hva som skjedde?
2: Ja, kan jo bare begynne først og fremst å si at det er jo ikke noe alvorligt. Sånn sett så er det heller ikke syken som det er noe i veien med.
0: Nei.
2: Det er det ikke. Det begynte rett og slett med en betennelse i kroppen, så jeg fikk behandling for, og så har... kroppen reagerer på den betennelsen, så har gjort at jeg ble utslått av det da, så har jeg vært litt ned i kjelleren.
0: Ja, du har jo fått en nok så ny hverdag.
2: Det har jeg.
0: Ja,
2: mm-hmm.
0: Men vi håper jo at du kommer på beina fort igjen, at du blir god da.
2: Ja da, men det vil nok ta sin tid enda, det vil det jeg ikke. Jeg er langt ifra... Der jeg var, for å si det sånn.
0: Ja.
2: Det går mye opp og ned.
0: Og det har jeg jo forberedt lytterne litt på, at det vil nok ta litt tid.
2: Ja.
0: Det gjør det. Du gjør ikke tilbake i morgen, for å si det sånn.
2: Nei. Men ikke over morgen heller.
0: Nei. Nei.
2: Nei. Nei, dessverre så sier det, så vil det enda ta litt tid å bli god igjen.
0: Mm.
2: Kroppen... min stresser litt med å bli bedre.
0: Ja.
2: Så ting tar tid.
0: Men, vi skal ikke bare sitte her og snakke om alvorlige ting.
2: Nei.
0: Og ha det litt kjekt av.
2: Ja, det må vi.
0: Og da har jeg jo hatt et inngangsspørsmål. Jeg har jo lenge tenkt at jeg har lyst til å bli kjent med lytterne.
2: Mm.
0: Så da har jeg jo rett og slett inngangsspørsmål i kveld våre. Hva er din favorittartist eller gruppe?
2: Mm.
0: Så da kan jeg jo spørre deg litt om det samme.
2: Ja, det kan du, altså. Jeg har vel egentlig ikke akkurat noen favorittartist eller favorittgrupper, men jeg liker veldig godt Smokey. Det jo der Chris Norman kommer inn I bildet.
3: Ja, for de fleste av de lytterne som har vært med oss lenge kjenner jo til at du, når du skulle ha den her ønskekonserten, så var det jo Chris Norman som sång inn den hver gang.
2: Ja da, Wings of Love, vet du.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Jo.
2: Men jeg veldig, veldig glad I, veldig glad I Michael Jackson.
3: Michael Jackson, ja.
2: Men jeg veldig glad I 80, ja, 60, 70, 80-talsmusikk. Det mye jeg hører på.
3: Ja.
2: Ja. Men hvis jeg skulle valgt en gruppe og hørt på, så hadde det nok vært Smokey.
3: Ja.
2: Eller Lasse Stefans.
3: Ja, det var jo variert. Altså, jeg føler ikke jeg like kult svar da, på meg.
2: Nei.
3: For jeg jo litt av den yngre garde, uansett, uansett hvor mye fossil de vil pårope seg at jeg.
2: Ja, du litt så, yngre enn meg, ja.
3: Ja, jeg jo det. Jeg jo født på 90-tallet.
2: Ja, nei.
3: Så for meg så det jo Imagine Dragons.
2: Oh, ja, de ja. Ja, ja, ja.
3: men jeg jo, det ikke så mange som vet det, men jeg veldig glad I country.
2: Country, ja.
3: Så der det vel Alan Jackson som jeg.
2: Ah, ja, han, ja.
3: Veldig glad I han.
2: Mm.
3: Så når folk ber meg om å velge country, så blir det fort Alan Jackson.
2: Jo, jo. Men han mye fint han da. Han ikke, ja. Han ikke den verste, har jeg bare for seg på sånn.
3: Men ikke bære enn deg heller.
2: Jo, det bare tøys.
3: Jo da. Nei, men til slutt da, så jeg noe som vi kaller for fem kjappe.
2: Ja.
3: Så da kommer jeg til å si to forskjellige ting, og så må du velge en av dem.
2: Ok.
3: Ok?
2: Ja.
3: Det her går ikke andre veien, det bare du I dag som skal gjøre det.
2: Åh, det bare jeg som skal til pass.
3: Ja. En kjempelange sang, eller fem korte?
2: Fem korte.
3: Gammele klassiker, eller helt ny?
2: Gammel klassiker.
3: Snakke eller spille musikk på sending?
2: Spille musikk.
3: Vinyl eller Spotify?
2: Vinyl.
3: Har du vinyl?
2: Nei.
3: Noe tilleggsspørsmål. Norsk eller internasjonal musikk?
2: Internasjonal.
3: Skjønner du? Det gikk jo fint det.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja. Hei, på tampen så lurer jeg jo på, hva savner du mest med radioen?
2: Hva jeg savner med? Nei, jeg savner jo å snakke med lytterne, og jeg savner å kunne spille musikk, og så savner jeg jo alle de jeg jobber sammen med.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så. Vi savner deg også.
2: Ja, det godt.
3: Skyld om jeg plager deg litt her nå, da.
2: Ja, det går helt fint.
3: Ja. Nei, men da sier jeg så mye tusen takk for at jeg fikk deg med på dette her.
2: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med.
3: Ja, så da det bare å si takk for nå.
2: Takk for nå.
0: Og der jeg tilbake I studio igjen. Jeg håper at dere lyttere synes det var koselig å få høre litt fra hun Anne-Marie, for det, vi vet jo alle at hun veldig dypt savnet. Så nå håper jeg at selv om det nok en stund før hun kommer tilbake, at det var kjekt å få høre stemmen hennes litt igjen på lufta. Så da må vi gjerne gå litt videre I ønskekonserten. Nei, ønskekonserten ikke enda, men nå tenkte jeg litt på ønskekonserten, fordi den nimmer seg jo. Vi ikke helt der enda. Jeg skal ha en innringer eller kanskje to til. Men der noen av dere som kanskje har lyst på en sang på ønskekonserten, så må dere ringe inn Tena Hulda på 51 97 92 00 og si hva dere har lyst til å høre I kveld på ønskekonserten. Lister den nimmer seg fortelig, men det plass til et par til. Det der. Så da det bare å ringe inn og svare hva dere har lyst til å høre. Men vi må jo hive ut et nytt inngangsspørsmål. Det går frem til trekningen, og trekningen den med sånn cirka klokka ett. Og da lurer jeg rett og slett på. Det her et tall. 5030 4 altså 5 0 3-4. Hva kan det være? Det jo ikke helt godt å si. Men det fine her jo at uansett hva du ringer inn og sier, så får du jo en lapp I hatten. Så det jo ikke farlig å ringe inn. Absolutt ikke. Så da tar det med dere 5034. Og mens dere ringer inn til Nina Hulda og forteller om det, så har jeg rett og slett tatt med en sang av Smokey. Det var jo noe av det som hun Anne-Marie likte veldig godt. Så da skal vi høre Smokey med Needles and Pins.

0: Så det, 6. september av Flamingo-kvintetten var jo det, og det stemmer jo, for nå vi jo kommet over til 6. september. Vi tar med oss neste innringer, og jeg spent på hvor vi nå hen I landet.
1: Nå vi midt I Sandnes.
0: Da vi midt I Sandnes, ja.
1: Mm.
0: Og da det Kjell Arel Hovland, det ikke det?
1: Stemmer det, ja.
0: Ja. Og du hadde kontrollen på spørsmålet.
1: Ja, det var det spørsmålet, ja. Det var den da.
0: ja.
1: Nå glemte jeg noe, ja,
0: barnet til hest.
1: Ja, det var føll.
0: Ja, da. Skal du ta det på dialekt da?
1: Ja, det føll da.
0: Føll, ja. Mm. Det stemmer,
1: noe
0: det.
1: Noe
0: sant. Ja, da. Ja, da. Ja, ja, hvordan...
1: Mye dialekt da, ja da.
0: Ja, ja, men det ikke vært litt kjekt å snakke litt om dialekt da?
1: Jo, visste du det. Det var veldig kjekt.
0: Ja, tenkte om vi kunne ha litt sånn tema I kveld om dialekter. Det ble liksom bare sånn etter hvert.
1: Ja, nå jeg tilbake I tid, eller slekta mi I Ørstaden og Bjerkreier og litt sånn.
0: Ja.
1: Så der har vi med dialekter, mellemat og dette her.
0: Åh, oh, mellemat, ja. Det lenge siden jeg... Det ordet bruker jeg ikke lenger.
1: Ja, du ja.
0: Nei.
1: Ok.
0: Mellommat, hva noe mellommat?
1: mellommat, men du kan den, regner jeg med.
0: Ja, det jo det du eter, altså det jo det måltid som mellom lunsjen klokka 12 og middagen.
1: Ja, stemmer det.
0: Men hva ord vi har som kan beskrive det på bokmål, det vet jeg ikke om vi har.
1: Nei, jeg tror ikke det noe. Jeg har aldri hørt det noe. Sånn som mellommat. Nei,
0: for da jeg tenker på det, så det sånn, jeg kommer ikke på noen ord vi kan bruke på det.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Neida, så da...
1: Nei, det jo litt spesielt.
0: Og det var jo litt festligt at du kom på det ordet da.
1: Ja, det jo kjekt det da.
0: Mm.
1: Nei, det sånn som jeg henger igjen for gammelt mellommat, da... Så først middag klokka 12, eller først det var ons, og så hadde du middag klokka 12, og så hadde du mellommat, og I midtlå så hadde du kvelds.
0: Ja.
1: Ja, det jo litt forskjellig, så jeg sier. Da.
0: Ja.
1: Da når jeg hadde hatt middag, da skulle jeg kvile.
0: Ja,
1: En times kvile.
0: Ja.
1: Så det litt sånn gammelt, alt dette her greiene.
0: Ja, men vi brukte det ordet det veldig I barndommen min, og selv om jeg ikke så veldig gammel, da.
1: Ja.
0: Det husker jeg veldig at både foreldrene mine og besteforeldrene mine brukte at nei, nå skal vi ha mellommat før vi skal I fjoset.
1: Stemmer det. Det er sånn som henger igjen.
0: Ja da.
1: På alder.
0: Ja.
1: Så sånn det. Mm.
0: Det det, ja. Og sånn ellers så går det greit.
1: Ja, det går greit.
0: Ja.
1: Og den her favorittartisten, det har vel jeg vært med på Ellen Jackson, tror jeg.
0: Åja, det meg og deg med Ellen Jackson, altså.
1: ja, men så har du det gamle med Teddy Nelson og alt det der kontrin der, og du har jo den også.
0: Ja, stemmer. Det du som så veldig glad I kontri.
1: Ja.
0: Ja, men da vi I alle fall enige om den, da.
1: Den vi enige om.
0: Ja. Så det verre med det her Imagine Dragons, det har du gjerne aldri hørt om en gang.
1: Nei, mest ikke.
0: Nei, men det går helt fint. Vi enige om Alan Jackson, så da går det godt.
1: ja, det ordner seg det.
0: Ja, da smaker det som baken, så det...
1: Ja. Det det, vet du.
0: Mm.
1: Ja, da. Mm.
0: Nei, men har du noen du vil hilse til sånn, før vi avslutter her?
1: Jeg hilser dere I studio I dag, og så hilser jeg denne. Sender en god hilsen til dere denne. Og så Bjørg og Norbert og alle programledere og lytter og generelt ellers.
0: Mm.
1: Så tror jeg jeg har fått med alle.
0: Da har du fått med deg alle, ja. Det stemmer det.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn. Det alltid god slik det.
1: Takk for det.
0: Ja, så
1: god sending videre.
0: Tusen takk, og så får du ha god helg.
1: Takk for like måte.
0: Takk, takk. Da snakkes vi.
1: Ja, da. Og kjekt å høre. Og kjekt å høre. Kjekt å høre dette med...
0: Anne-Marie.
1: Dette er en Anne-Marie, da. Det var veldig kjekt å høre.
0: Det er godt å høre.
1: Skikkelig kjekt å høre.
0: Ja, hun hadde et ønske om å få takke dere lyttere for alle de fine hilsene. Så da, da fikk vi kokt sammen noe.
1: Det er kjekt.
0: Så det, okay. Det var godt å høre dere at du likte det.
1: Det var veldig kjekt.
0: Mm, da snakkes vi.
1: Ja, det er det godt.
0: Ja, det var Kjell Harald Hovland det. Det var det. Jeg ser at klokka den stikker helst av, så jeg tror nesten ikke at jeg tør å stille mer spørsmål for I kveld. Men dere kan jo ringe inn til Hulda. Absolutt. Hun går ingen vei, hun. Og da lurer hun rett og slett, nei, det jeg som har kommet på dette her. Rett og slett, tallet 5034. Hva det første du tenker på der? Det står jo frem til sånn cirka klokka ett, når hun kommer ut her og vi skal ta trekningen, da er jo det ferdig. Men vi har cirka 25 minutter til på åke, så ring inn. For kom med ditt forslag 5034, hint, vil dere ha det kanskje? Det snakk om rom. 5034 rom. Hva kan det være? Ja, ring inn med ditt forslag. Altid spennende sted. Og om du ikke enda har gjort det, så det jo, så hvis jeg vet, så det plass til et par ønskesanger til. Så kom med deg, og hilsene, det har vi jo alltid plass til mange, mange, mange av. Så det jo bare til oss å sende hilsene I vei det. Det setter vi veldig pris på. Jeg ser at jeg har fått inn forslag på bydelsnummer og postnummer. Jeg får både Hans Røken og Tor Arne Lundgren. Så det, men nå har vi jo nevnt dette med rom, så da jeg spent på hva dere kommer frem til da. Og så har jo da Monica Andrea Lygre skrevet at hun hilser til Jane, Jorunn, Evi, Ingrid, Louise, alle kjente, alle I studio. Og det var jo da ifra Monica Andrea Lygre. Så det jo kjempekoselig det. Absolutt. Men send inn, ring inn, stå I, så finner vi nok ut av det til slutt. Og siden vi nå skal gå over til ønskekonserten, så det jo som vanligt Brandi Carlile som skal synge inn den med sangen The Story, og etterpå så vi I gang med ønskekonserten.

0: Ja, det var rett og slett Jahn Teigen med Glasnost. Og da har jeg fått besøk her I studio.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hva har du med deg for noe spennende?
1: Jo, jeg kan mye løye med meg.
0: Ja, nå jeg spent da.
1: Ja, men først og fremst da vil jeg ta hilsen.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja, det må jeg gjøre.
0: Viktig det.
1: Ja, og det var fra Karl Aamodt. Han hilset til alle som lytte på, alle kjente, og dere I studio, og ønsker meg gode helg.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo fått forslag da på 5034.
0: Ja, for det var jo inngangsspørsmålet vi hadde nå frem til trekning.
1: Ja, stemmer det.
0: Da jeg spent.
1: Da tenker jeg at du veldig spent.
0: Det jeg alltid. Jeg alltid for veden.
1: Ja, du alltid for veden.
0: Alltid for veden.
1: Her på Jæren så sier vi for veden. Ja, apropos dette ord og uttrykk her.
0: Ja.
1: Ja, og dialekter og sånn greie.
0: Har vi fått en innringer nå, eller har du kokt opp noe, du?
1: Nei, jeg har ikke kokt opp noen ting.
0: Nei?
1: Men jeg hadde en innringer.
0: Og nå jeg spent. Dette gir meg glede før jeg har hørt hva det
1: Ja, jeg trenger ikke så nærmere penger innringeren. Det trenger jeg ikke, men jeg har fått noe sånn kjekke greie her.
0: Ja, kjør på.
1: Gå og tegne nå. Eller nå. Gå og tegne nå.
0: Ja.
1: Ja, hva tror du det betyr? Hva er det første du tenker
0: Nei,
1: på?
0: Men da tenker jeg jo bokmål og tegne. At jeg skal sånn, tegne noe ja, tenker, med en pen. Men jeg regner jo med at det ikke så enkelt.
1: Nei, det ikke så enkelt. Det rett og slett å tine opp noe fra fryseren. En kake, eller et brød, eller en skive, eller... Tine opp noe fra fryseren. Ja. Gå og tegne nå.
0: Ja.
1: Det stilig.
0: Ja, absolutt.
1: Og så menneske. Det var veldig mye menneske her nå.
0: Og menneske.
1: Menneske.
0: Ja, men det menneske der da. Det mange mennesker her.
1: Nei.
0: Først jeg tenkte det var mye mas.
1: Ja, nei.
0: Men det...
1: Det med dyr faktisk å gjøre. Små.
0: Ja,
1: jeg Uliane dyr.
0: Uliane, ja. Det skal vi snakke enda mer dialekt her.
1: Ja, nå
0: Nå tar jeg det helt av gårde her.
1: Ja, men rett og slett menneske. Det en mygg.
0: Ja, ok.
1: Ja, så de jo litt sånn...
0: Ja, de liker meg ikke.
1: Ja, plagsomme.
0: De liker meg ikke. Jeg er ikke glad I det, jeg.
1: Nei, ikke heller. Allerede biten.
0: Nei.
1: Men I alle fall så var det to sånn dialektting da. Og det jo spennende.
0: Ja. Nei, det alltid kjekt det å få det med seg.
1: Ja.
0: Altså, jeg har jo fått lært litt grann av lytterne underveis mens jeg så det her.
1: Ja.
0: Og funnet ut blant annet at noen av innringerne... som jeg trodde var mer lokale her borte, kommer fra Fredrikstad.
1: Ja, jeg vet ikke om du sikter.
0: Ja?
1: Ja.
0: Den har jeg aldri tenkt over før.
1: Nei.
0: Så det var jo litt festlig, så da var det hele måned.
1: Ja, du og ja, jeg.
0: Da var vi på den.
1: Da var vi på den. Ja.
0: Jeg blir ikke ferdig med den, for den synes jeg så festlig.
1: Ja.
0: Jo da. Nei, men du...
1: Men ja, jeg ser jo...
0: Det ser ut som du har mer, og du har lyst til å si. Du skal jo svare på disse herene 5000. Og. Ja.
1: Og da var det mange som svarte at det var postnummer I Bergen.
0: Ja, det det vel helt sikkert.
1: Ja, det et postnummer I Bergen, så akkurat det nummeret der.
0: Ja.
1: Ja. Og så det jo fått et forslag om at det jødene sin tidsretning.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Og det var jo interessant svar.
1: Ja.
0: Veldig interessant, ja.
1: Ja. Og så det legobrikker med lyd og lys.
0: Og vet du hva? Jeg blir litt ekstra glad I lytterne når de faktisk tenker at det kan være Lego jeg skal frem til.
1: Ja, Lego.
0: Det synes jeg så festlikt.
1: Lego-brikker med lyd og lys.
0: Ja.
1: Så det var det så. Men det var veldig mange da som sa postnummer I Bergen.
0: Ja.
1: Så det gikk mye på den.
0: Jo da, men alle har jo fått lapp I hatten.
1: Ja.
0: Det, for selv om at spørsmålet, altså jeg har jo en fasit her, men så jo fortsatt... spørsmålet, hva det første du som lytter tenker på?
1: Ja, og det det de skal komme med. Det det som svaret.
0: Men det jeg da har kommet frem til med dette talet.
1: Ja, jeg har noe du.
0: Ja, det vet jo du egentlig.
1: Ja, jeg vet jo det da. Men du skal få lov å fortelle, ja. Hvis ikke, så kan jeg ta det.
0: Ja, har du lyst til å ta det?
1: Jeg kan si at jeg kan ta det.
0: Ja, men se det her, les I vei. Du, hva har vi hjelpere til?
1: Ja, nei, men altså, det var altså det største enkelhotellet. M og GM, og det ligger I Grand I Las Vegas, med altså 5034 rom I hovedtårnet. Og det hele jo veldig stort. Det jo konseptet her 6052 rom totalt. 6852, det var i hvert fall stort.
0: Det ja, det kjempestort.
1: Og så har det, det her hele 16 000 kvadratmeter med spillunderholdning. Og til og med 17 prisbelønte restauranter.
0: Kan det, du tenke deg?
1: Det er jo helt... Det er veldig stort.
0: Ja, jeg måtte dobbeltsjekke når jeg skulle skrive det ned, og liksom om dette stemte.
1: Altså, tenk 16 000 kvadratmeter på bare spillunderholdning.
0: Ja.
1: Spillunderholdning.
0: Nå er jo Las Vegas veldig kjent for dette da.
1: Jo da, men allikevel.
0: Men allikevel, hvor stort er ikke dette her? Altså,
1: det er jo gigantisk. Enkelt og greit.
0: Kjære vene.
1: Ja, og så til med 17 prisbelønte. Mm. Altså til prisbelønte restauranter. Det er jo ikke småtteri.
0: Absolutt ikke.
1: 17 stykk.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ganske... Ja, det er veldig mye.
0: Ja, nei, jeg var nå for så vidt fornøyd med det inngangsspørsmålet også.
1: Ja. Ja, da, absolutt. Så. Nei, men det er jo gigantiske ting da vi snakker om.
0: Ja.
1: Mm.
0: Neida, men da har vi fått svar på det også.
1: Det er vi.
0: Men så da må vi vel gjøre det så de fleste sitter og venter på.
1: Ja.
0: Så jeg bare får orden i styrsagene mine her nå, så
1: ja,
0: ordner
1: det
0: seg.
1: Ja, det er jo viktig.
0: Men har du lyst til å trekke den første, kanskje?
1: Ja, kan alltid...
0: Må rotle godt nå.
1: Ja, nå... Det var jo litt å rotle i her, så det kan jo ta seg tid å komme en båten.
0: Det er bare det velge en, det.
1: Jeg må ta den.
0: Ja, nå er vi spente.
1: Ja, hva tror du der står på den?
0: Ja, det var det jeg sa.
1: Der står det Tore til Storsen.
0: Da er vi Tore til Storsen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da må du skrive det ned.
1: Ja, da.
0: Og så får vel jeg rotle litt her da, Ega. Ja, men se, da må jeg kikke på denne fine radioplakaten med stående her. Skal du ikke kikke her på
1: det? Nei.
0: Og så må vi se her. Og der står det Anja Valand.
1: Der står det Anja Valand, ja.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Jeg rotler videre, jeg, mens du skriver.
1: Ja, du må rotle og trekke. Altså.
0: Jeg tror du hører det. Ja, nå.
1: Nå var det lyd, vet du.
0: Ja.
1: Så knitrer det godt.
0: Det er Elisabeth Lode.
1: Elisabeth Lode, ja.
0: Mm-hmm. Jeg synes det er kjekt å høre når jeg sitter og lytter når de rotler ned gjørs og sånn.
1: Ja.
0: Det er litt spennende, er det?
1: Ja, det er
0: spennende. Hele greia.
1: Mm-hmm.
0: Reidar Hansen.
1: Reidar Hansen, ja.
0: Det er dere venner fra Fredrikstad, det.
1: Mm-hmm.
0: Ja, skal vi se. Hvem er jeg finner her? Det var rett og slett Tor Arne Lundgren.
1: Det var Tor Arne Lundgren, ja.
0: Det var det. Nå er jeg rotlet videre, jeg. Mm-hmm. Skal vi se. Skal jeg ha den? Skal vi se. Den hengde seg fast i fingrene mine.
1: Ikke den, men den. Ja, det er noe sånn.
0: Ja, noe sånn, ja. Okay, er ikke den reklame?
1: Ja, jo da.
0: Hva det var reklame for?
1: Det er jo for...
0: Den, ja.
1: Det er for den, ja, det er jo det. Det er jo sånn rekesalater og sånne ting. Mener jeg på.
0: Mm. Ja. Da er det Jorunn Braut.
1: Jorunn Braut, ja.
0: Mm-hmm. Hvor mange til vil du ha? Vi må jo oppdatere lytterne på hvor mange der igjen.
1: Da er det 4 til.
0: Hans Røken.
1: Hans Røken, ja.
0: Mm-hmm. Skal vi se. Bjørg Pedersen.
1: Ja. Da mangler du 2.
0: Mangler jeg 2. Vi kikker opp i taget her. Vi finner lamper med høvåket.
1: Ja.
0: Hvor stor er den?
1: Den er stor. Ja, den er stor.
0: Det var rett og slett Karl Aamodt.
1: Det var Karl Aamodt.
0: Mm. Og da må vi jo se her og rote med begge nevene nå. Nå det seriøst, nå det siste.
1: Ja, nå det siste.
0: Ja. Ja, og der vi dere kjære venn Knut Morten Nyberg.
1: Knut Morten Nyberg, ja.
0: Det var det.
1: Da har vi fått 10 heldige vinnere.
0: Det har vi.
1: Mm-hmm. Og da gratulerer vi alle fantlige med hver sitt bingo-brett til mandag.
0: Absolutt, det gjør vi. Mm-hmm. Så når du får skrevet ferdig, så skal du få lov til å lese opp hvem det var som vant.
1: Ja, da var jeg ferdig å skrive. Og på min lista, der står det Tore Sorsen, Anja Våland, Elisabeth Lode, Reidar Hansen, Tor Arne Lundgren, Jorunn Braut, Hans Røken, Bjørk Pedersen, Karl Aamodt og Knut Morten Nyberg. Altså Knut Morten Nyberg, Karl Aamodt, Bjørk Pedersen, Hans Røken, Jorunn Braut, Tor Arne Lundgren, Reidar Hansen, Elisabeth Lode, Anja Våland og Tordes Thorsen. Ja. Og vi gratulerer.
0: Vi håper jo at det gevinst på samtlig, og jeg vet ikke om vi nevnte det, det jo bingo-brett en mandag.
1: Ja, det bingo-brett til mandag.
0: Mm. Mm. Neida, men de kommer jo i posten om ikke så lenge de da.
1: Det gjør de, de ble nok sendt rett over helgen.
0: Som regel pleier de å bli det, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ah. Nei, men da må vel jeg runga seg gårde med ønskekonserten igjen da.
1: Det må du, vet du.
0: Og da er det rett og slett Marie, hun ønsker seg Madonna. Og da er det rett og slett med sangen Don't Cry For Me, Argentina.